Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita wa barik ala kama barakta fil alamin innaka hamidun. Allahumma qina لا إله إلا الله أنت مقلب كل شيء على دينك سبحانك اللهم إني أعوذ بك من